zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Ego.
1: Ukana mwenye ata viti mwenye nipe jango ya awo yose. Na Eric mwenye nipe jango yu ya awo yose.
0: Eee.
1: Kabole kakana mwose mchigororo na mitana mchigororo lero.
0: Ego.
1: Kabole na tukima na zaki uzombura. Na kima na zaki maribu chito oke.
0: Mhm.
1: Kabole mwufine sero mwufuga hini mwujango uiwe.
0: Ego wanyumu.
1: Mwujango uiwe. Mwujango uiwe. Mwujango uiwe. Kabole mpari efe. Mwujango uiwe.
0: Wanyuma William. Kanda kushimi.

najibu itakutoa gizani, mashaka kwenye imani hayafai asivani, darubini inajibu itakutoa.

ariko ingorane na abantu bahindura na abantu bakora ibitari muri icyo gitabo. Qur'ani nasema wote hawawi sawa sawa miongoni mwa watu wa kitabu, ngo abantu b'igitabo bose ni bameze cyo kimwe. Wamo watu walio simama sawa sawa, ngo hari abantu bahagaze neza, wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku na pia wanasujudu. Ngo muri abo bahawe igitabo ngo harimo abasoma irigabure by'amajambo y'Imana mwijoro kandi barubama. Ngo numurongo wa 13, umurongo wa 14, wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, ngabo bizera Imana kandi bakizera n'umuhero, na wanamrisha mema na wanakataza maovu, ngo abo bategeka gukora ibyiza ngo kandi bakabuza gukora ibibi, na wanayafanya haraka katika mambo ya heri ngo kandi bihutira gukora ibyiza, na hao ndiyo miongoni mwa watenda mema. Ngabo rero ngo nibo bari mu bakora ibyiza. Mia 15, na heri yoyote wanayoifanya hawatanyimwa ujira wake, ngo kandi kuciza cyose bakora ngo ntibazobura imbera yacu. Na Mwenyezi Mungu anawaelewa wacha Mungu, ngo kandi Imana irazi abayubaha. Qur'ani rero iravuga yuko mu mugwi w'abayuda n'abakristo, watu wa kitabu, ko bose batameze cyo kimwe. Ko twabonye ko hariyo abagoreka ibyanditswe muri cya gitabo Bibiliya, twabonye ko hariyo abanyegeza ibishinga nawe bizima bahawe n'Imana, twabonye kandi yuko ariyo abanyegeza igitabo cy'Imana bakagitera umugongo aricyo Bibiliya. Kandi Qur'ani kivuga ngo abo bantu, Qur'ani 3:87, haravuga ngo mu gihe Imana yababwiye ko icyo gitabo bakwiye kugishikiriza abantu bose, bobo barakinyegeza, kandi Imana yavuze ngo ntibaze banyegeze iki gitabo Bibiliya, bobo bagitera umugongo, ntibakurikize ibiri muri cyo maze bakiyumvira ku yandi maronko. Qur'ani rero kigaruka ikerekana uwundi mugwi w'abandi bantu, abantu b'igitabo batameze nk'abandi, ahubwo ari abantu bahagaze neza, basoma ibigabure by'ijambo ry'Imana mu ijoro kandi bakubama, mu yandi majambo baraca bugufi mu gusenga. Abo bizera Imana bakanizera n'umuhero, bategeka gukora ibyiza nk'uko Imana yabigeze kandi bakanga gukora ibibi, abo ngo bazoronka impera. Abo rero nibo by'ukuri ari abantu bubaha Imana mu bakristo hamwe no mu bayuda. Mu bakristo no mu bayuda harimo abantu bubaha Imana kubera iki? Kubera ko bakurikiza ibyanditswe mu gitabo Qur'ani 3:13-115, hati havuga ngo abo bantu bazohabwa impera y'ibyo bakoze. Yesu urashimwe cyane. Nagomba kugira rero yuko Biblia ni gitabo cy'Imana, Qur'ani iragishingira intaye. Ingorane si Biblia, ingorane z'amajambo y'Imana, ingorane z'abahinduye Bibiliya. Bibiliya ntiyigeze ihinduka, amajambo y'Imana ntiyahindutse, ahubwo ingorane ni yabo bantu bahinduye ibikorwa n'amajambo y'Imana biciye mu bikorwa byabo bibi. Qur'ani irambwira yuko hari umugwi w'abakora ibyiza kandi ibikorwa bakora bazobironkera imera. Mbere Qur'ani ikinyereka uwo mugwi ukuntu meze. Qur'ani surati Maida aya ya 82, Qur'ani gice cya 5:82, Bismillahirrahmanirrahim, hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu, na utawaona walio karibu na urafiki wa Waislamu ni wale wanaosema sisi ni manasara. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni na wachao Mungu, na kwa sababu wa Kristo hawatakabari. Qur'ani inasema vizuri sana. Qur'ani inavuga ngo mu byukuri uzosanga abasumba abandi kwa abanse b'abayisilamu ari abayuda n'abapagani batagira igitabo, kandi uzosanga abegeranye n'abayisilamu mu bugenzi ari abajya bavuga ngo twebwe turi abakristo. Aberekana ko ari abansiruhebwe ku bayisilamu n'abayuda na babandi b'abapagani batagira igitabo, ngo ariko abegeranye n'abayisilamu mu bugenzi nibajya bavuga ngo twebwe turi abakristo. Ngo ibyo ni kubera ko muri bo bashyira umutima ku kwiga, hakabamo abubaha Imana, kuko abakristo ngo nibagira ugwango mu gukomana z'imitima. Qur'ani iravuga neza, Qur'ani 5:82, yuko abansi b'abayisilamu cyane ni aba bayuda n'abanyamareba wale mushirikina wasiokuwa na kitabu, ngo ariko kandi ngo abakristo nibo begeranye cyane n'abayisilamu mu bijyanye

yangu ni mwangaza wa njia zangu. Wasomi na wanasayansi sasa wanakiri ukweli wa Biblia. Soma Biblia upate maarifa. Soma Biblia upate maarifa. Tanzania, soma Biblia. Afrika,

maze ibyo agiye kuvuga byose mwami Yesu bidutahuze kandi byigishe benshi uzobugire neza mwami utugirire neza mwami Yesu ubuntu bwawe na mahoro bikomeze kubana natwe kugeza izuba riza kurenga cyumuhande rwawe tuhejwe nawe bisadimitsi na kirajya Yesu Kristo amen.

tanga icyubahiro usenge Imana. Dawe twese Mana mushobora byose uri mu ijuru. Cyawukengurukiye mwami programu yateguye nziza ifise umuti ifise ubwenge n'ubumenyi bwo kuvura umunyabyaha nuhabwa icyubahiro. Majambo yawe Yesu Kristo avugwa kuri uruhimbi muri gikorane uyahenzagire. Abateguye gukora igikorwa cyawe mwami wa mugisha. Indimi zawe zikayirize kuvuga ukuri kwawe. Kandi mwami wanjye wese agwaye akiri mwiza rya Yesu. Ndasabye mwirukiro wo uremesha kandi kuvuza inkomezi. Uvura abagwaye imitima, uvura abagwaye indwara z'umubiri. Maze umusubirize na Yesu asubira ku bicu. Uzosanganirwa n'isinzi ry'abantu benshi bakijwe nawe uzowukoze. Nta kikunanira mwami. Uruza nk'uyu muyera ahantu mwami. Ukwese kara kumunwa k'umukozi wawe agiye gusigura. Murabye kanze yawe kiza mwami avugishwe nawe abwira isinzi y'abantu bategera amatwi impano zose mu mihena yawo no hafi yacu bose bumvise kuri kwawe bakumenye uzubukoze niwe muri we mwanya wose ibisenzi muza rya Yesu amen.

Chuti bakunzi b'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka nongere kugaruka ndabamenyesha ko rero tugeze igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza akabara kanyarera mugiye gukurikirana ikiganiro twige bibiliya ikaze n'igwanya.

0: nacho zari nacho kuri radio agakiza ku isoko yukuri
1: hello
2: ashaka gutasha tapala mam ashaka gutasha
3: akwitima nene asikira kwazi jama tista kuri kwacho na zare mu karama
4: na mama bera ibubanza ku rukumbu na mama darirene ufasha wazetu bakanye
5: ngomba kora mu tabagenzi bose mu gihu
6: Iba kiwe na magamu ni mkamanzo shirina na wana liwewe
7: Jembo ni mpasa wa ande mimi wa ndima na hae Jembo na anania kita asa
8: Bo ata nende anasarani sababu niko na mamre wengi na wote wanaitaki ni wasalimie Na ujumbe ni kwa hawa wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu
9: Hivi

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

Yes, ingaruka rero ndabamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha zitandatu zirenga ku minota 41 n'umwana muri kijyo zacu. Ubwo rero minota itarenga 19 gusa tuzuba tugeze igihe cy'isaha indwi. Aho rero nca ntanga mikro kuri mugenzi wanjye. Rero mwebwe mwese mutigitiramanye natwe mushikare kuryoherwa no kuturirimbo. Abaruhutse mwese tubifurize kuruhuka amahoro n'ijoro ryiza. Bagitiramanye natwe namwe ndabifurize kubandanya muteramye muhezagirwa na muhezagiranwa natwe muri bino biganiro na tuno turimbo tumeze neza turiko duca ku nsamirizi yanyu.

0: Data twese uri mu ijuru turongeye kandi kugukengurukira kanya keza ko kuno mugoroba uduhaye ngo twige amajambo yawe. Mukozi wawe Metusela Masunga tumusize mu maboko yawe ngo muvugutire kandi muhumekere muhemo wawe yera amwikoreshereze kugira ngo ahembure imitima yacu kubw'ijambo ryawe rizima uzobukoze. Urakoze rero kubyumvise isaba tukomeze uyiduheremwo ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Mara nyingi siku ya mwisho inakuwa tofauti kidogo.
0: Akenshi umusi urangiza ibikorane wama uzana itandukaniro.
1: Kama umegundua vizuri hata hali ya hewa ni tofauti kidogo.
0: Inamba wana bimenye neza nikirere cyahinduye. Ibyo byose bikubwira yuko uyu ari wo munsi wa nyuma w'ibikorane.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Umwami ahabwe icyubahiro cyane.
1: Ebu tusimame tuimbe ule wimbo.
0: Reka twongere duhaguruke turimbe ya ndirimbo.
1: Kwa mwisho mwisho.
0: Turangiza.
1: Jina.

0: tulipoanza mikutano hii.
1: Igihe twatangura ibi bikorane.
0: Siku ya kwanza tukamuona shetani na alivyoanguka.
1: Umosi wa mbere twabonye satani ningene yaguye.
0: Siku ya pili tukaona Yesu akimkomboa mwanadamu.
1: Umosi wa kabiri twabonye ingene Yesu yachunguye umwana w'umuntu.
0: Tatu tukahakikishiwa kwamba Yesu atarudi tena, tukaona dalili za kurudi kwake.
1: Umosi wa gatatu twagaragarijwe kwa Yesu azogaruka kandi tubona ibimenyetso byo kugaruka
0: kwe. Ya nne tukaiona sheria ya Mungu katika utakatifu wake.
1: Umosi ugira kane twabonye ibyagezwe by'Imana mu bwiranda bwabyo.
0: Tukaona sheria haiwezi kupita na wakati.
1: Twabonye ko ibyagezwe bidashobora gutagarani.
0: Japo sheria zilizopitwa na wakati zipo na tuliziona.
1: Naho hari ibyagezwe ubu bitagikora byataye garanti kandi twarabibonye.
0: Lakini sio amri 10.
1: Ariko ntabwo ari bijya byagezwe 10.
0: Hiyo ni ya milele.
1: Ibyagezwe 10 ni by'ibihe byose.
0: Ikiwemo sabato ya Bwana.
1: Harimo ni sabato y'Uhoraho.
0: Siku ya 5 tukaona vyakula gani Mungu ameruhusu viliwe.
1: Umosi ugira gatanu twabonye mbega nibihe byo kurya Imana yatanze kuburenganzira ko bikwiye kuribwa.
0: Kwenye lile somo linalosema hoteli ya Mungu.
1: Muri kijya cigwa cavuga ngo ihoteli y'Imana.
0: Siku ya 6 tukaona ubatizo wa kweli ni ule wa Biblia wa kuzamisha majini.
1: Ku munsi wa gatandatu twabonye umubatizo w'ukuri, umubatizo wa Biblia wo kwibizwa mu mazi.
0: Siku ya 7 tukaona sabato ya Biblia ni ile ya Jumamosi kama Biblia inavyosema.
1: Umunsi ugirindwi twabonye yuki sabato ya Biblia ni igishika samedi nkuko Biblia ivuga.
0: Siku ya 8 tukaona nani alibadili sabato ni mamlaka ya kanisa Katoliki.
1: Umunsi umunani twarabonye wahinduye isabato ububasha bw'ishengero rya Gatolika.
0: Badiliko ambalo Mungu hakulikubali.
1: Uguhinduka Imana itigeze yemera.
0: Siku ya 9 tukasema wafu wote wako makaburini.
1: Umunsi w'icenda twabonye ko abapfuye bose bari mu kuzimu.
0: Siku ya 10 tukasema kunena kwa lugha ni wawili ama watatu zamu kwa zamu.
1: Umunsi w'icumi twabonye ko ukuvugishwa mu ndimi ni ngombwa babe babiri cyane batatu kandi nabo bagahana nta umwanya.
0: Jana tukaona Babeli mkuu mama wa makahaba.
1: Ejo hahise rero twabonye Babuloni hahambaye nyina w'abamaraya.
0: Mwanamke huyu anaitwa mama.
1: Uyu mugore yitwa Mawe.
0: Ni mama wa makahaba.
1: Ni Mawe ni nyina w'abamaraya.
0: Kanisa lililozaa makanisa mengine yanayopingana na sheria ya Mungu.
1: Ishengero ryavyaye ayandi mashengero agwanya ijambo ry'Imana.
0: Na leo
1: kandi uyu munsi
0: tutaona ujio wa Yesu.
1: Tugiye kubona ukugaruka kwa Yesu
0: na rumanda ya Ibilisi. Kabla hajapelekwa gerezani anawekwa kwanza hapo.
1: Nukuo wa kwa Satani.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Hallelujah.
1: Amina.
0: Hebu tuombe.
1: Reka dusenge.
0: Uwe nasi Bwana.
1: Uhora ubane natwe
0: kwa jina la Yesu.
1: Amina. Ni zina ya Yesu. Amen.
0: Mmezoea maombi marefu.
1: Mwame nyeri ya masengesho maremare.
0: Mimi mtu akiomba ombi refu.
1: Je, umuntu asenze isengesho rirerire?
0: Tena mbele ya mkutano hivi.
1: Kandi akarisenga imbere y'ikoraniro nk'iri.
0: Lazima tu nimshangae.
1: Ni ngombwa ndamutangarire.
0: Hajasoma roho ya unabii.
1: Ntabwo aba yasomye mwe mu buhanuzi.
0: Jamani haleluya.
1: Haleluya.
0: Ibi nyi mesau ombi la Elia.
1: Mbe ubumwebwe mwibagiye isengesho rya Elia.
0: Wangapo nakumbuka ombi la Elia pale.
1: Ibangahe bibuka isengesho rya Elia.
0: Pale kwenye mlima Karmel pale.
1: Haja kumsozi Karmel.
0: Jamani Bwana asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mnakumbuka ombi la yule mwizi msalabani?
1: Mlibuka isengesho yake ya gisuma kumsalaba.
0: Maneno machache yenye nguvu.
1: Ama jambo make yingomezi.
0: Sasa unakusimama hapa.
1: Rero gagarara hano.
0: Unaomba.
1: Ugasenga.
0: Unaanza kurudia rudia maneno.
1: Ukatangura kugumu subira mwibintu. Ama jambo.
0: Unamwambia Yesu tunakujua.
1: Ukabwira Yesu ati turakuzi.
0: Ulimuona wapi wewe?
1: Wewe wabonye Yesu.
0: Maneno mengi.
1: Ama jambo menshi.
0: Halafu watu wamepiga magoti.
1: Abantu bapfukami.
0: Kwanza nimpongeze yule ambaye anasema pigeni magoti huku mtulie kidogo.
1: Ereka nheze. Uja muntu avuga ati dusfukame twebwe ngaha mwebwe mugumye.
0: Mana niko najiuliza.
1: Bera yuko nariko ndibaza.
0: Itakuwaje sasa?
1: Bila genda kuti.
0: Tukiambiwa tupige magoti hapa kwenye mawe.
1: Hamgeti kumogigwa mbo tufukame kwano mabuja.
0: Alafu bahati mbaya naye omba hajui urefu wa ombi unatakiwa ishie wapi.
1: Hanyuma usenga nawe namenye ureburi bw'isengesha aho butegerezwa kugarukira.
0: Lakini ninyi mmeendelea. Hallelujah.
1: Ariko mwebwe biraboneka ko mumaze
0: gutse. Mmeshamjua Mungu wenu.
1: Mwarabaze kumenya imana yanyu.
0: Ya kwamba unaweza ukamuomba hata kama unaoga bafuni.
1: Yuko ushobora kuyisenga na uwo uri kuroga muri dushe.
0: Unaendelea kuomba.
1: Ukabandanya usenga.
0: Unasema Mungu ninapooga.
1: Mazu kabuka timana
0: nikimaliza, nikimaliza kuoga.
1: Mejeje kuoga.
0: Nipe nguvu za kwenda kazini.
1: Ma inkome zizo kuja ku kazi.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Mungu wetu ni rafiki.
1: Imana yacu ni mugenzi.
0: Right, ungemjua Mungu wetu.
1: Byari byiza yuko umenya
0: ungepata amani.
1: Byari kukwera byiza kumenya Imana yacu kuko byari gutuma uronka amahoro.
0: Lumande ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Lumande ya Ibilisi.
1: Kuwa kwa Satani.
0: Wapendwa, Yesu anakuja tena.
1: Bakundwa, Yesu agiye kugaruka kandi.
0: Baada ya haya yote,
1: inyuma y'ibi byose,
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Mathayo 16.
1: Mathayo igice cy'16.
0: Fungu la 27.
1: Ku murongo wa 27.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Ndugu zangu, Yesu anakuja tena.
1: Bene data, Yesu agiye kugaruka.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga.
0: Mathayo 16:27.
1: Mathayo 16:27.
0: Kwa sababu mwana wa Adam atakuja katika utukufu wa baba yake.
1: Huko umwana w'umuntu azoza afise ubwiza bwa
0: se pamoja na malaika zake
1: azananye n'abamalaika biwe
0: ipo atakapomlipa kila mtu
1: niyo azoca yishura umuntu wese
0: kwa kadiri ya matendo yake
1: ibikwiranye rivyo yakoze.
0: Mathayo 24
1: Mathayo 24
0: fungu la 27
1: umurongo wa 27
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga
0: kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki
1: huko umuravyo urabiriza mu seruko
0: ukaonekana hata magharibi
1: ukabonekera mu burengero
0: hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu.
1: Niko ukunze kumwana w'umuntu kuzo mera
0: ndivyo navyokuja
1: uko nikazoza.
0: Ufunuo sura ya kwanza
1: ivyashure Yohana rimwe
0: na lile fungu la 7
1: ujya murongo windwi
0: nabii Yohana anaonyeshwa
1: umwanuzi Yohana aravuga
0: Yohana andika
1: Yohana kaandika
0: Ufunuo 1:7
1: ivyashure Yohana rimwe indwi
0: tazama yuaje na mawingu
1: ehe arazana nibicu
0: na kila jicho litamwona
1: kandi jicho ryose rizomwibonera
0: na hao waliomchoma
1: na bamuchomise
0: na kabila zote za dunia
1: na moko yote mwisi
0: oh wataomboleza kwa ajili ya jina lake
1: azoborogeshwa nawe.
0: Malaki naye akaandika
1: Malaki nawe yaranditse
0: Malaki sura ya 4
1: Malaki igice cya 4
0: na lile fungu la kwanza
1: ujya murongo wa mbere
0: Malaki sura ya 4
1: Malaki igice cya 4
0: lile fungu la kwanza
1: uja murongo wa mbere
0: anasema kwa maana angalieni
1: handitse ngo eheraba
0: siku ile inakuja
1: umusuraji
0: inawaka kama tanuru
1: waka nyitanure
0: na watu wote wenye kiburi
1: abibone bose
0: waliohubiriwa lakini walikataa
1: ababwi ubutumwa bakanka
0: wakafundishwa habari ya sabato wakakataa
1: akigishwa igisabato bakanka
0: wakaambiwa watakatifu waliokufa zamani hawatuombei wakakataa
1: kwa yuko berande bafekera batashobora kudusengera bakanga
0: bakambiwa Mungu alisema tule hivi tusile hivi wakakataa
1: akabigwa yuko Imana yavuze ko dukwe kugibi nitugibi bakanga
0: wakambiwa ubatizo wa kweli ni wakuzamisha kwenye maji wakakataa
1: akabigwa yuko mubatizo ukuri ari wo kwibizwa mu mazi bakanga
0: anasema siku ile inakuja
1: handitse ngo herabu musuraje
0: watu wote wenye kiburi
1: abibone bose
0: watu watenda uovu
1: ni ngozi zibibi zose
0: watakuwa kapi
1: bazo bibishingwe
0: siku ile itakayokuja
1: uwo musi ni waza
0: itawateketeza
1: uzoba tongora
0: asema Bwana wa majeshi
1: ikuhora onye ninga bavuze
0: haitawaachia wala tawa
1: hana gashiti
0: Malaki huyo
1: huyo ni Malaki
0: Yoeli naye anaandika
1: Yoeli nawe yarabivuze
0: Malaki aliandika
1: Iye Malaki yarabyanditse
0: Yohana aliandika
1: Yohana yarabyanditse
0: Mathayo aliandika
1: Mathayo yarabyanditse
0: Yoeli anaandika
1: Yoeli nawe yaranditse
0: Yoeli anaandika
1: Yoeli yaranditse
0: anaandika mambo haya
1: yanditse ano majambo
0: jinsi itakavyokuwa
1: ingene bizoba
0: kwenye siku ya marejeo ya Yesu,
1: igihe Yesu azoba garutse.
0: Yoeli harudi nyuma na yeye anaandika.
1: Yoeli nasubiri nyuma nawe yaranditse.
0: Anaandika nini Yoeli?
1: None yanditse ki Yoeli?
0: Yoeli sura ya kwanza.
1: Yoeli gice cha mbere.
0: Na lile fungu la 15.
1: Umurongo wa 15.
0: Anasema ole wake siku hii.
1: Ewe wa musi mubi.
0: Kwa maana siku ya Bwana inakaribia.
1: Huku musi wora uri hafu.
0: Nayo itakuja na uangamivu utokae kwa yeye aliye Mwenyezi.
1: Uzo zaru musi wo guhonya upuye kuyishobora byose.
0: Yoeli aliandika.
1: Yoeli yavyanditse.
0: Matayo kaandika.
1: Matayo aravyandika.
0: Yohana kaandika.
1: Yohana aravyandika.
0: Malaki akaandika.
1: Malaki nawe arandika.
0: Amosi nawe akaandika.
1: Amosi nawe yaranditse.
0: Amosi sura ya 8.
1: Amosi gice 18.
0: Na lile fungu la 3.
1: Uja murongo wa 3.
0: Manabii wanaandika.
1: Abahanuzi baranditse.
0: Juu ya siku ya kurudi kwa Yesu.
1: Eh, kubijanye n'umunsi wo kugaruka kwa Yesu.
0: Ambayo inatisha kama nini.
1: Umusu teyo mkoba nicho narabona.
0: Amosi 8:3.
1: Amosi 8:3.
0: Anasema tena nyimbo za hekaruni.
1: Handitse ngo kuri uwo munsi n'indirimbo za Mungu.
0: Filio siku ile.
1: Zizo hinduka maborogo.
0: Asema Mungu.
1: Ni kumwamu horavuze.
0: Mizoga itakuwa mingi.
1: Imivyimbi zoba myinshi.
0: Kila mahali wataitupa.
1: Ahantu hose bazoyishiburira hanze.
0: Wakinyamaza kimya.
1: Bazoyishiburira hanze mugacerere.
0: Amosi ameandika.
1: Amosi arabyanditse.
0: Matayo aliandika.
1: Matayo arabyanditse.
0: Yohana aliandika.
1: Yohana nawe yaranditse.
0: Sasa Obadia naye anaandika.
1: Obadia rero nawe arandika.
0: Wapendwa, siku ya kurudi kwa Yesu.
1: Bakundwa umunsi wo kugaruka kwa Yesu.
0: Manabii waliponyeshwa.
1: Abavugishwa n'Imana igihe bawerekwa.
0: Yoyo yao ikatetemeka.
1: Imitima yabo yarajugumiye.
0: Bana inatisha kama nini.
1: Wera yuka umunsi uteye ubwoba.
0: Obadia sura ya kwanza.
1: Obadia igice cya mbere.
0: Na lile fungu la 15.
1: Umurongo wa 15.
0: Anasema kwa maana siku hiyo ya Bwana.
1: Handitse ngo kuku umunsi woraho.
0: Ikaribu juu ya mataifa yote.
1: Uri hafi uzi ya mahanga yose.
0: Kama ulivyotenda
1: huko uko wagize
0: ndivyo utakavyotendwa.
1: Niko uzo kirigwa.
0: Malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe.
1: Ivyo wakoze bizogusubira kumutwe.
0: Anaandika nabii.
1: Ah, anaandikwa bugishwa ni Imana.
0: Siku inatisha.
1: Iyo musu urateye ubwoba.
0: Je, neno lilipohubiriwa?
1: Mbega jambo jigishijwe.
0: Lilipata kibali moyoni mwako.
1: Mbega jararonse uburenganzira mu mutima wawe.
0: Maisha yako yalikuwaje?
1: Ubuzima bwa bwari bumeze gute?
0: Siku inatisha kama nini?
1: Umusi uteye ubwoba nk'icyo ntarabona.
0: Yohana anaandika.
1: Yohana yaranditse.
0: Funuo 20.
1: Ibyashire Yohana 20.
0: Na lile fungu la 11.
1: Ku murongo wa 11.
0: Yohana anaandika tena.
1: Yohana yongera kwandisha
0: 21.
1: Yo ivyashure Yohana 20:11.
0: Anasema kisha nikaona kitu cha enzi.
1: Avuga ngo mbona intebe nini ya yera.
0: Kikubwa cheupe.
1: Nini ya yera.
0: Na yeye aketie juu yake.
1: Mbona ni ivyagiye ko.
0: Ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake.
1: Isi ni juru bihunga munyonga hayo.
0: Mali papa kuonekana.
1: Aho vyahora ni abakiboneka.
0: Yesu anaporudi.
1: Yesu yazoza.
0: Inchi takimbia.
1: Isi izo kwiruka.
0: Majengo hayataweza kumwangalia.
1: Ntabwo izi nyubakwa zizo mwitegereza.
0: Yatanguka chini.
1: Bizo kwiriturira hasi.
0: Mawe makubwa yaliyoko baharini.
1: Ibi buya binini biri iyo mu mabahari.
0: Hayataweza kubaki baharini.
1: Ntabwo bizoshobora kuguma iyo.
0: Yatajua anayekuja.
1: Bizo bizomenya yukuje.
0: Ni aliye muumbaji wa vyote.
1: Yukariwe muremyi wa vyose.
0: Marejeo ya Yesu.
1: Ukugaruka kwa Yesu.
0: Yesu aliyenifia.
1: Yesu yamfirie.
0: Yesu aliyetokoa.
1: Yesu yadukijije.
0: Pamoja na kuwa shetani ametumiza.

0: inasema,
1: Biblia inavuga,
0: na kila mlima na kisiwa kikahamishwa,
1: ati kandi misozi yose na mazinga yo mukiyaga byose bikugwa hano wabyo,
0: kutoka mahali pake
1: bikugwa hano wabyo.
0: Nilienda mpakani mwa Kongo pale juzi,
1: na aragiye ku mpaka wa Kongo
0: hali nikaonyeshwa ule mto unaitwa mto gani ule,
1: ati ndere kwa rujya ruzi mbega rujya ruzi kuitwa ngwiki rusizi
0: ule mto ule
1: rujya ruzi
0: utahama
1: uzo ruzo kwimuka.
0: Biblia inasema mito itakimbia,
1: Biblia ivuga yuko inzuzi zizokwiruka.
0: Anasema kila mto na kisiwa,
1: kandi handitse ngo kandi nzuzi zose n'imigezi yose
0: kikahamishwa kutoka mahali pake
1: bizokugwa hano wavyo.
0: Hilo ziwa Tanganyika hilo
1: kiyaga Tanganyika
0: utakuta limekimbia mpaka Kenya
1: kule, uzosanga chairutse no muri Kenya.
0: Bwana Yesu anakuja,
1: wewe yuko Yesu zolaje,
0: haiwezi kuwa siku ya kawaida,
1: hakushora kumumusu sanswe.
0: Anasema vikahama kutoka mahali pake,
1: maze avuga handitse ngo bizokugwa hano wavyo,
0: na wafalme wa dunia
1: kandi na bambi bo kwisi
0: na wakuu
1: n'abakuru
0: majemedari
1: n'abagabisha b'ingabo
0: na matajiri
1: n'abatunzi
0: na watu wenye nguvu
1: n'abanyengomezi
0: na kila mtumwa
1: n'umuntu wese
0: na mungwana wakajificha katika mapango
1: abanyengomezi abashumba bose n'abitegemvya binyegeza mu masenga
0: wakajificha kwenye mapango
1: binyegeza mu masenga
0: mpaka na wafalme
1: na bami
0: wafalme
1: abami
0: yani rais kama wa Marekani anatafuta pango la kujificha
1: upresida wa Amerika akarondeli senga
0: anasema kwenye mapango
1: ahali tengo mu masenga
0: na chini ya miamba ya
1: vitandara vya kumisozi
0: wakiambia milima na miamba
1: babarira imisozi ni vitandara
0: milima tuangukieni
1: misozi ni mutugweko
0: tusitilini mbele za uso wake yakatia
1: yeshe inyoga zivyagiye kuri janebe
0: na asira ya mwana kondoo
1: nubura kebwumwagazi inama
0: milima
1: imisozi
0: wataiambia
1: bazo yibwira
0: milima
1: wewe musozi
0: huyo amekuja
1: uyaje
0: mifiche mifiche
1: nyegeza nyegeza
0: milima itafanya nini
1: mbeki misozi zokuriki
0: Ufunuo 16:20
1: yashore Yohana 16:20
0: oje uone milima itafanya nini
1: ureka rero urabye inge ni milima nako imisozi zobyifana
0: je itawaficha
1: mbega izobahisha
0: Ufunuo 16:20
1: yashore Yohana 16:20
0: anasema
1: handite hati
0: kila kisiwa
1: amazinga
0: kikakimbia
1: amazinga yo mubiyaga yose arahunga
0: wala milima haikuonekana tena
1: kandi misozi ni yasubira kuboneka
0: milima itawaambia
1: hii misozi itawaambia
0: mimi nikufiche
1: ati jewe ndabahishe
0: unadhani mimi simuogopi huyo
1: wewe uyumbira yuko je natinyuyo
0: haleluya
1: haleluya
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Ila kutakuwa na habari njema.
1: Aliko rero hazoba hari amakuru meza.
0: Habari njema.
1: Amakuru meza.
0: Kwenye Isaya.
1: Muri Yesaya.
0: Habari gani juu ya watoto wa Mungu?
1: Ndaye makuru ku bana b'Imana.
0: Waliompa Mungu maisha yao.
1: Beguriye Imana ubuzima bwabo.
0: Waliposikia ukweli wakauamini.
1: Ige bahura n'ukuri barakwizeye.
0: Walipouamini wakawishi.
1: Matsema maze kukwizera baba
0: Kayo 25 fungu la 9 anasema
1: Yesaya 25:9 handitse ngo
0: wakati waovu wanaambia milima iwakimbie
1: mugihe abanyabyaha bazo bariko barabwira aba imisozi
0: na milima nayo nawakimbia
1: matsi imisozi ikabahunga
0: ebu sikiliza watakatifu wa Mungu
1: ehe umviriza abagorotsi bima
0: Yesaya 25 fungu la 9
1: muri Yesaya 25:9
0: katika siku hiyo watasema
1: muruo musi kuruo musi bazovuga
0: tazama huyu ndiye Mungu wetu
1: ehe hii ndio maana yacu
0: ndiye tuliyemgojea tusaidie
1: ndiye twari turorereye
0: hey
1: hey
0: haleluya
1: haleluya
0: huyu ndiye Bwana tuliyemgoja
1: uniwe uhoraho niwe twari turorereye
0: na tushangilie na kufurahia wokovu wake
1: tuhimbagwe tunezerwe gakiza kiwe
0: oh haleluya
1: haleluya.

0: kosa.
1: Baze twe dutangura kwerekana.
0: Uyu ndiye bwana wetu.
1: Uyu niwe mwami wacu.
0: Uyu ndiye ambaye tuliwe katumaini kwake.
1: Uyu niwe twashizemo ibyizigiro byacu.
0: Akuja tuokoe.
1: Aje kudukiza.
0: Na uje bwana wetu.
1: Ka urakaza mwami wacu.
0: Tumaini la milele.
1: Ibyizigiro by'ibihe byose.
0: Yesu anaporudi.
1: Yesu igihazo bagarutse.
0: Mambo kadhaa yanatokea.
1: Ibintu bitandukanye bizoba.
0: Kutakuwa na makundi manne duniani.
1: Hazoba imigwine kwisi.
0: Nisikilize vizuri.
1: Umbirize neza.
0: Napenda ubiri hili.
1: Indas kundi kichigwa.
0: Nimesema makundi mangapi?
1: Mbega navuze imigwinga hi.
0: Manne.
1: I mean migwine.
0: Tunayagawanya mara mbili.
1: Turaya chango kubiri.
0: Tunayapunguza kutoka nne tunaenda mbili.
1: Maze turaya gabanya maze tukava kuri kane tukaja kuri kabiri.
0: Atawakuta wengine wakiwa hai.
1: Azo sanga bamwe bari kiriho.
0: Wengine wakiwa alishakufa.
1: Abandi baramaze gupfa.
0: Makundi mangapi amekuwa sasa?
1: Ndio ubuna nimikwinga.
0: Kwenye walio hai.
1: Ah kubazo bakiriho.
0: Kuna mawili tena.
1: Hariyo indi migwibiri.
0: Walio hai waofu.
1: Hariyo abazo bakiriho babi.
0: Na walio hai wema.
1: Nabazoba kiriho babagororotse.
0: Na kwalio kufa.
1: Nabazoba rapfuye.
0: Kuna mawili tena.
1: Hari imigwibiri.
0: Kuna walio kufa waofu.
1: Hari habazoba rapfuye babi.
0: Na kuna walio kufa wema.
1: Hariho nabazoba rapfuye beza.
0: Jumla inakuwa manne.
1: Hose hamwe ni migwine.
0: Yesu anaporudi.
1: Yesu yazoba garutse.
0: Watakatifu waliokuwa wamekufa.
1: Abagororotse bazoba barapfuye.
0: Hawataendelea kubaki kaburini.
1: Habwo bazoba ndanya kuguma mu mva.
0: Kufumba na kufumbua.
1: Be hazobe bazoche imva zizo.
0: Kufumba na kufumbua.
1: Ngakanya ko guhuja.
0: Wakati wa parapanda ya mwana.
1: Igihe inzambi zo bivuze.
0: Wafu waliokufa katika Kristo.
1: Abafiriye muri Kristo.
0: Hawataendelea kubaki kaburini.
1: Habwo bazobandanya kuguma mu mva.
0: Yesu atatamka neno moja.
1: Yesu azovugisha jambo rimwe gusa.
0: Enyi makaburi.
1: Emwe mwamva mwe.
0: Enyi makaburi.
1: Emwe mwamva mwe.
0: Wacheni watu wangu.
1: Rekura abantu banje.
0: Watakatifu wangu.
1: Abagotsi banje.
0: Yesu akisema hilo neno.
1: Yesu ni avuga iryo jambo.
0: Makaburi yote papa papa.
1: Imba zose papa papa papa papa.
0: Yataachia.
1: Ibyazizo chazire kwa.
0: Watoto wa Mungu watainuka.
1: Haleluya
0: jale. Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Yesu anakuja.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Unajua mtu anaweza kuwa alifia baharini.
1: Urazi huko mnashobora kuba yaguye mukia.
0: Inawezekana ziwatanganyika limeua ndugu zetu.
1: Birashoboka yuko ikigiaga Tanganyika chatu ni
0: giya. Mtu kama alifia baharini.
1: Umuntu rero nabazo yafiriye mukiaga.
0: Akaenda akaliwa na samaki.
1: Maze akaribwa ni ifi.
0: Samaki naye akaliwa na mtu.
1: Ifi naye ikazoribwa n'umuntu.
0: Huyo mtu naye akaliwa na fisi.
1: Huyo nawe akazoribwa ni fisi.
0: Fisi naye akaliwa na simba.
1: Ifi nayo ikaribwa ni samaki.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Simba tachia.
1: Namki zore kura.
0: Fisi na yatachia.
1: Fisi na ire kure.
0: Samaki yatachia.
1: Fisi na ire kure.
0: Mtoto wa Mungu atainuka.
1: Sumwana w'Imana yongera zio ashigwe hejuru.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Hey!
1: Hey!
0: Yesu anarudi.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Shangilia moyo wako.
1: Ihimba kwa mtima wawe.
0: Ah. Unajua hao watakatifu hao.
1: Auraza baba gorotsa ba.
0: Kama alikufa akiwa bibi kizee.
1: Namba azoba yapfuye ari umukeje.
0: Aweze kutembea.
1: Ari umukeje uradashobora.
0: Anapofufuka.
1: Ije azoba zutse.
0: Anapofufuka na nguvu mpya.
1: Azotuka ni ngome zinsha.
0: Kama ulikuwa na kovu.
1: Kandi ni waba wali upfuye ufise
0: ulianguka ingofu. Ulianguka kwenye bodaboda kwenye pikipiki.
1: Maze ukagwa uri kuri boda kuri pikipiki.
0: Una alama hapa.
1: Maze ukabufise.
0: Ukifufuka.
1: Ije uzoba zutse.
0: Haitakuwapo.
1: Na kingofu zobiriho.
0: Kama ni mtoto wa Mungu.
1: Ikanambuzo uri umwana w'Imana.
0: Ulikufa na virusi vya ukimwi.
1: Maze ukiichwa na sida.
0: Labda ulizaliwa navyo.
1: Kombure ukaba waraivukanye.
0: Kama ulivipata kabla hujamjua Mungu.
1: Chanyu ukaba wanduye sida utaramenye Imana.
0: Kama ulikumi mjua Mungu ukakosea lakini ukatubu.
1: Chanye ukaba wanduye sida waramenye Imana ugacumura ari kukihana.
0: Unapofufuka.
1: Igi uzo buzutse.
0: Hakuna ugonjwa tena.
1: Hangwa ruzofise ka.
0: Tunafufuka na miili mipya.
1: Tuzozuka na imibiri misha.
0: Kwa hiyo Yesu anapokuja.
1: Hivyo Yesu gazoba garutse.
0: Watakatifu waliokufa zamani.
1: Abagorotsi bapfuye kera.
0: Wanafufuliwa kwanza.
1: Bazozugwa ubwa mbere.
0: Iyo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 4.
1: Aho ni mu Wathesalonike ba mbere 4.
0: Na lile fungu la 16.
1: Kumurongo wa 16.
0: Waliokufa katika Kristo.
1: Abafiriye muri Kristo.
0: Wanafufuliwa kwanza.
1: Nibo bazobanza kuzuka.
0: Kama Biblia inasema wanafufuliwa kwanza.
1: Namba Biblia ivuga ati nibo bazobanza kuzuka.
0: Maana yake waovu wanaachwa kwanza.
1: Bisobanura ko abanyabyaha bazobanza kurekwa.
0: Waovu waliokufa wanaachwa kwanza.
1: Abanyabyaha bazobanza kurekwa.
0: Waturie ubo kwanza.
1: Kugira ngo baruhukiriyo.
0: Wabaki umo kwanza.
1: Bagumiyo.
0: Waofu wanabaki umo kwanza.
1: Abanyabyaha bazogumiyo.
0: Wakati watakatifu wanafufuliwa.
1: Mugi abagorotsi bazozugwa.
0: Ivi waofu walio hai.
1: Abanyabyaha bazobakiribaza.
0: Waliokuwa na kimbia kimbia milima iwangukie.
1: Bali abandi bazobariko barirukiri imisozi.
0: Watawezaje kuishi?
1: Mega bazoshobora gute kuba.
0: Watakufa saa hiyo hiyo.
1: Bazo pamro mwanya nyene.
0: Wataungana na waofu wenzao waliokuwa wamekufa.
1: Aje bifatanye na abanyabyaha bagenzi babo bapfuye.
0: Takuwa na hesabu za kubadilishana.
1: Kandi hazobari bitigiri bigenda bikurakura namwe.
0: Mimi ni engineer.
1: Jewe ndu
0: nimesoma mambo ya mahesabu mimi mwandishi.
1: Jewe engineer nize ibi
0: kwenye hesabu kuna hesabu zinaitwa simultaneous equation.
1: Kumubiharuro harimo ibiharuro byitwa
0: kuna njia moja ya kuzisolve inaitwa substitution equation. Substitution method.
1: Hari nzira rero bakoresha muri ibyo byigwa yitwa substitution.
0: Maana yake ni kubadilishana.
1: Ni kubisobanura.
0: Watakatifu waliokuwa wamekufa
1: abagorotse bazoba rapfuye.
0: Amkeni.
1: Ijuka
0: ila waofu waliokuwa hai.
1: Ariko abanyabyaha mwari bazima.
0: Kufeni.
1: Nimupfe.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Nikubadilishana.
1: Numva nikukura kwe. Nuguhinduranya.
0: Mikurakura.
1: Yee. Guhindu.
0: Yesu anakuja tena.
1: Yesu agiye kugaruka.
0: Na watakatifu wanapofufuka.
1: Kandi mugihe abagorotsi bazobatutse.
0: Wazazi wanaona watoto wao.
1: Ababyeyi bazobona abana babo.
0: Watu wataona wapendwa wao.
1: Abantu bazobona bakunzi babo.
0: Watakumbatiana.
1: Bazohoberana.
0: Watamuona Yesu.
1: Bazobona Yesu.
0: Huo ni ufufuo wa kwanza.
1: Uwo ni umuzuko wa mbere. Gorotsi gusa.
0: Wakati huo wa off.
1: Muri ico gihe abanyabyaha
0: wanarudi kaburini.
1: Bazogu mamumba.
0: Habari gani juu ya watakatifu waliokutwa wakiwa hai?
1: Mbega bite kubagorotsi bazosangwa bakiriho.
0: Wakorinto wa kwanza 15.
1: Abikorino ba mbere 15.
0: Fungu la 52.
1: Kumurongo wa 52.
0: Je, watakatifu waliokutwa hai?
1: Mbega abagorotsi bazosangwa bari bazima.
0: Yaani kwa mfano Yesu aje leo hapa pa.
1: Ngakarolo Yesu uyu Musa zije ngo
0: sisi tuliomchagua Yesu.
1: Twebwe twahisemwe Yesu.
0: Tutafanyweje?
1: Mbega tuzogigwa gute?
0: Tunajua hofu atakufa.
1: Torazi ukabanyabyaha bazoca bapfa.
0: Na watakatifu waliokufa zamani watafufuliwa.
1: Kandi abagorotsi bazepfuye kera bazozugwa.
0: Wakiwa na miili mipya.
1: Bafisi mibiri micha.
0: Je, sisi watakatifu tutakao kutwa hai?
1: None twebwe abagorotsi tuzosangwa tukiri bazima.
0: Itakuwaje?
1: Bizogenda gute?
0: Wakorinto wa kwanza.
1: Abikorino ba mbere.
0: 15.
1: 15.
0: 52.
1: Umurongo wa 52.
0: Anasema nasi tutabadilika.
1: Hadi tengo mukanya gato mukanya ngako gukubitingo he?
0: Nasi tutabadilika.
1: Natwe tuzohindugwa.
0: Maana sharti huu mwili uharibikao.
1: Kuko umubiri ubora
0: uvae kutokuharibika.
1: Ukwiye kuzokwambara kutabora.
0: Na umwili wa kufa.
1: Kandi umubiri upfa.
0: Uvikwe kutokufa.
1: Ukwiye kuzokwambara ukudapfa.
0: Umwili huu.
1: Uyu mubiri uyu
0: ndio unasababisha watu wanakufa leo.
1: Ni utuma abantu bapfuye mose.
0: Ko Yesu anapokuja.
1: Kugivyo Yesu ni yaza.
0: Biashara yake nyingine.
1: Ibi
0: kazi yake nyingine.
1: Igikogwa ciwe kindi.
0: Kubadilishia miili.
1: Ni kuzoduhindura mibiri.
0: Tupate miili mipya.
1: Kugira ngo turonye mibiri misha.
0: Makundi manne nimesema.
1: Imigwi ne navuze.
0: Watakatifu walio hai.
1: Abagorotsi bari bazobakiri bazima
0: watabadilishiwa miili
1: bazohindurirwa imibiri
0: ila waofu waliokuwa wamekufa
1: bari
0: waofu waliokuwa wamekufa
1: abanyabyaha bapfuye
0: watabaki huko huko kwanza
1: bazogumiyo
0: waofu walio hai
1: abanyabyaha bazobakiri bazima
0: watawafuata wenzao huko huko chini
1: bazosanga bagenzi babiyo
0: ila watakatifu waliokuwa wamekufa
1: ari kabagorotsi bazobarapfuye
0: wao wanafufuliwa wanaungana na sisi watakatifu tutakao kuwa hai
1: bazokifatanya na watu kabagorotsi bazotuzatukira bazima
0: wanamlaki bwana hewani
1: basenga basenga ni umwami mukirere
0: wanamlaki bwana hewani
1: tusenga ni umwami mukirere
0: Yesu anapokuja
1: Yesu ni yagaruka
0: hata kanyaga hapa
1: abga zohonyora hano
0: nda wake ukanyaga hapa bado
1: umwanya wewe guhonyora noya
0: tampokea hewani
1: tuzomusenga ni ramukirere
0: halafu tunaungana naye
1: hanyuma tukifatanya nawe
0: tunapaa
1: maze tuduge.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Tunapaa.
1: Tuduge.
0: Tunakwenda naye mbinguni.
1: Tuka tujane nawe mwijuru
0: nivyo biblia inavyosema
1: uko niko biblia ibivuga
0: tutampokea yesu
1: tuzosanganira yesu
0: twende naye mbinguni
1: kandi tugende mwijuru
0: biblia inasema nini
1: biblia ivuga iki
0: juu ya wale waovu watakao kufa
1: biblia ivuga iki kuri baje abanyabyaha bazobapfuye
0: watakao kuto hai halafu akafa
1: baje abanyabyaha bazosangwa bariho maze bagafa
0: itakuwaje
1: mbega bizogenda gute
0: yeremia 25
1: yeremia igice cha
0: 25
1: ku murongo wa 33
0: mana watakatifu walio hai
1: kubera yuko abagorotsi bazobakiriho
0: wameungana na watakatifu waliokuwa wamekufa
1: bazobabifatanije n'abagorotsi bari barapfuye
0: wanamlaki yesu hewa
1: aze basanganira umwami mu kirere
0: je waofu watakao kuto hai
1: none abanyabyaha bazosango bakiriba
0: kiba nao kufa hao
1: abo obazofa
0: waliokuwa nakimbilia maziwa Tanganyika
1: yafunike bandi bazoba bariko birukira ibiyaga Tanganyika ngo bibanyegeze
0: sasa nani atawazika
1: mbega niba ninda zoba hao
0: yeremia 25
1: yeremia 25
0: 33
1: murongo 33
0: anasema na walio uawa na Bwana siku ile
1: handitse ngo kanda bishwe ni uhoraho uwo munsi
0: watakuwepo
1: bazoba bariho
0: toka upande mmoja wa dunia
1: kumera yisi kuva kumera
0: paka upande wa pili
1: gushitsa kuindi mera yisi
0: hawataliliwa
1: nibazoririgwa
0: nani atakuombolezea sasa
1: mbega ninda zokuririra
0: maana kama mke wako naye akumchagua Mungu naye amekufa
1: eri uko umugore wawe naba ni abatahisemwe imana zo yapo
0: na wewe umekufa
1: na wewe uzoba wapo
0: ndio maana Yeremia anasema hakuna atakayewalilia
1: nicho gituma Yeremia avuga ngo ntabwo bazoririgwa
0: wala kukusanywa
1: change ngo bahambwe
0: wala kuzikwa
1: change ngo bekeranywe change ngo bahambwe
0: watakuwa samadi juu ya uso wa nchi
1: bazoba nyintabire ishanje kumisozi
0: watakuwa mborea tu
1: bazoba umwavu
0: hakuna wakuwazika
1: na muntu numwe wo kubahamba
0: nani atawazika sasa
1: none ni ndazoba hamba
0: haya mambo tunayosema eh amekufa mwenzangu
1: unajali yetu ama tuvuga ngo umwe watu yafuye
0: ni leo tu
1: ni bibu uyu munsi
0: lakini siku hiyo
1: alikuwa munsi
0: hakuna wakuwazika
1: na muntu numwe azoba hamba
0: walikataa kweli ya biblia
1: bera ko bansu kuri kwa biblia
0: watakatifu wa Mungu wamefufuka
1: abagorotsi ibimana bazutse
0: wameungana na watakatifu waliokuwa hai
1: ifatanije n'abagorotsi bazoba kibazima
0: kwa watakatifu wanaenda mbinguni
1: kugibya abagorotsi bazoja mwijuru
0: waofu wamebaki chini
1: abanyabyaha bazoguma hasi
0: watakatifu wanaenda mbinguni kwa kipindi gani
1: abagorotsi bazoja mwijuru mu mwanyungana gute
0: kwa miaka 1000
1: mu mwanyungana ni myaka 1000
0: ni miaka 1000
1: imyaka 1000
0: biblia inaita millennium
1: biblia ibyita millennium
0: miaka 1000
1: imyaka 1000
0: miaka 1000
1: imyaka 1000
0: kwenye hiyo miaka 1000
1: muri hiyo miaka 1000
0: dunia itakuwa na mizoga
1: hakwisi azobari inuze
0: wamekufa watu
1: inhumbi ibiziga
0: hakuna wakuwazika
1: na muntu azobihamba
0: mambo yameharibika
1: ibintu bizobyononekaye
0: hakuna nyumba iliyoachwa wazi
1: na nzu nimwe izoba
0: zote zimeanguka
1: zose zizoba zaripukiye hasi
0: kuna dini moja
1: hali ishengero rimwe
0: iko kule Tanzania
1: iriri hali ya muri Tanzania
0: sije kama Burundi pia ipo
1: sinzi na bigyo dini ndo mu Burundi riri
0: wanapita mtaani wanachagua nyumba nzuri
1: bacha mu gasagara bakatoranya inzi nziza
0: wanasema Yesu akija
1: maze bakavuga bati Yesu ni yaza
0: wale ambao hawajiamini dini yao wataangamizwa
1: baje abantu batazoba barifatanije n'ishengero ryabo bazohonywa
0: alafu wao Yesu atawaambia wachague nyumba nzuri
1: sasa hanyuma bobo Yesu ngo azocababwira ngo nimwitorere muri izi
0: yani Eric ile nyumba yako imeshachaguliwa labda
1: ivyo rero Eric nk'irya nzu yawe yaramaze gutora
0: kuna mtu ameshaichagua
1: hari umuntu yayitoranije
0: wewe unaishi kila siku
1: wewe uyibamwe mu isi yose
0: kumbe kuna wanaume wawili wanagombania huko nasema ile ni yangu
1: gabundi hari abandi bagabo bariyo bavuga bati
0: cyangwa shetani amefumba
1: watu matani yaramaze kuhumenyesha abantu amaso
0: kwenye hiyo miaka 1000
1: muri hiyo miaka 1000
0: dunia itakuwa na giza
1: isi zobitwikiriwe n'umwijima
0: mambo yatakuwa mabaya
1: ibintu bizoba ari bibi
0: funua sura 20
1: yashura Yohana 20
0: fungula kwanza na la pili
1: umurongo wa mbere n'uwa kabiri
0: hiyo miaka 1000 kipindi hicho kinafananishwa na nini
1: icho kiringo cy'imyaka 1000 kigeranywa niki
0: anasema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni
1: handitse ngo mbonu malaika amanuka vuye mwijuru
0: wenye ufunguo wa kuzimu
1: afishe ufunguruzo rw'ikuzimu
0: na mnyonyoro mkubwa mkononi mwake
1: afishe ni kinyororo miminwe
0: akamshika yule nyoka wa zamani
1: afata cha gisato
0: nyoka wa zamani
1: nicho yanzoka ya mbere
0: ambaye ni ibilisi na shetani
1: niyo wa mubi irindi ni satani
0: akamfunga miaka 1000
1: akiboha ngo kimari imyaka igihumbi.
0: Aha.
1: Aha.
0: Shetani atafungwa miaka elfu.
1: Satana azobohwa imyaka igihumbi.
0: Atafungwa mnyororo kwenye mti.
1: Azofungirwa ikinyoro bazomubuha n'ikinyororo kugiti. Oya.
0: Amna.
1: Oya.
0: Afungu hivyo.
1: Oya nazobo huko.
0: Kifungo cha shetani ni nini?
1: Mbega ukubohwa kwa satani bisiguriki.
0: Mtu anayependa kula ugali na samaki.
1: Umuona kuunda kurya umutsima n'ifi.
0: Ukimnyima ka samaki.
1: Umwimye ifi
0: unamfunga.
1: Ubumuboshi.
0: Mtu anayependa kula maziwa.
1: Umuona kunda kunywa mata.
0: Ukimnyima maziwa.
1: Umwimya mata.
0: Ni kifungo.
1: Aho umufunze.
0: Mnanielewa vizuri?
1: Aho muranahura.
0: Mnaelewa?
1: Muranahura.
0: Shetani anapenda uongo.
1: Satana kunda ikinyoma.
0: Ni baba wa uongo.
1: Ni sewi kinyoma.
0: Ukimnyima watu wa kuwadanganya.
1: Umwimya abantu bakuhenda.
0: Umemfunga.
1: Ahumufunze.
0: Wanaonielewa nipige mkono.
1: Abanahuye ni mundamutsi.
0: Kwenye miaka hii 1000.
1: Muri iyo myaka igihumbi.
0: Nimesema watakatifu watakuwa wapi?
1: Mbega navuze kama gorotse bazobarihe.
0: Halafu waofu wako wapi?
1: Hama banya vya bazobarihe.
0: Shetani atamdanganya nani?
1: None satana zohenda ndi.
0: Ndio maana Biblia inasema ni kifungo.
1: Icha gituma Biblia ivuga ko azoba bushwe.
0: Cha miaka 1000.
1: Ya azoba bushwe imyaka igihumbi.
0: Hakuna mtu wa kumdanganya.
1: Na muno azoba henda.
0: Dunia yote imejaa giza.
1: Sio sizobitwikirwe n'umwiza.
0: Kwani Biblia inasema nini?
1: None Biblia ivuga iki?
0: Kwenye fungu la pili na la tatu la Ufunuo 20.
1: Ku murongo wa kabiri na wa gatatu mu byashure Yohana 20.
0: Anasema
1: handitse ngo
0: akamshika yule joka joka wa zamani
1: afata chagi sato nicho yanzo kayambe
0: ambaye ni ibilisi na shetani
1: iyo ndio wa mubi irindi ni satani
0: akamfunga miaka 1000
1: akiboha ngo kimari miaka igihumbi.
0: Fungu la tatu anafafanua
1: ku murongo wa gatatu rero barabisobanura
0: akamtupa katika kuzimu
1: agikororera ikuzimu.
0: Kuzimu ni mahali penye giza.
1: Ikuzimu na anu umwijima
0: pasipo na watu
1: hatagira abantu
0: pananuka.
1: Hanuka
0: ndio dunia itakavyokuwa wakati huo kwenye miaka 1000.
1: Uko niko isi izo bimeze mu miaka
0: 1000. Itafananishwa na kuzimu.
1: Izo bigeranywa na kuzimu.
0: Akamtupa katika kuzimu.
1: Imbo agikororera ikuzimu.
0: Akamfunga.
1: Arahadadira.
0: Akatia muri juu yake.
1: Ashira ku kimenyetso.
0: Maana yake ni nini?
1: None bisiguriki.
0: Biblia inasema.
1: Biblia inavuga ngo
0: asipate kuwadanganya mataifa tena.
1: Ukira ngo nichongere kuzimiza mahanga.
0: Anadanganya sana huyu.
1: Yara simi jamano
0: upatizwa kunyunyiza maji kidogo
1: umubatizo kujojotereza kamazi
0: amedanganya sana huyu
1: yara simi jamano
0: sabato inaweza kuwa jumapili
1: sabato isaba tongira shora kuwa jumapili
0: shetani amedanganya sana
1: satani yara jimi jamano yara beshi
0: naweza kula chakula chochote mnachotaka
1: ati mshora kujibyo mishakie
0: amedanganya sana
1: satani yara beshi nga
0: akawaambia watu wanaweza wakaombewa na watu waliokufa
1: yabwiye abantu ngo bashobora gusengegwa nabapfuye
0: amewadanganya sana
1: yara bahenza
0: anawaambia watu tenda dhambi unavyo taka ukifa utaombewa.
1: Abwira abantu ngo kora icyo ukushaka ni wapfu zosengerwa.
0: Amewadanganya.
1: Yarabahenze.
0: Makanisani watu wanaongea lugha zisizoeleweka.
1: Amashengera abantu bavuga indimi zitumvikana
0: zitabiyekana. Kwenye Biblia unaziona?
1: None izo ndimi uwozi kura muri Biblia.
0: Shetani amewadanganya sana.
1: Shetani yarababeshe cyane.
0: Lakini miaka 1000
1: ari kimyaka igihumiraje.
0: Hata papa mtu akumdanganya.
1: Zero umuntu azimiza.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Anasema
1: hadi tengo
0: hata pata mtu wa kumdanganya tena
1: nazorongo azimiza kandi
0: hata ile miaka 1000 itimie
1: ni kugeza imyaka igihumbi zoherera
0: na baada ya hayo
1: kandi nyuma yayo
0: yapasa afunguliwe kwa muda mchache
1: azore kugwa ikiringo gito.
0: Aya mambo vipi?
1: Mbegi bibintu bimeze gute?
0: Hata pata watu wa kuwadanganya
1: nazorongo abantu azimiza
0: hata pata kabisa
1: nazorongo kweli abazimiza
0: ni kweli?
1: Mbega nivyo?
0: Hebu tuulize Biblia.
1: Reka tubaze Biblia.
0: Yeremia sura ya 4.
1: Yeremia igice cha 4.
0: Fungu la 23.
1: Kumurongo wa 23.
0: Ni kweli hata pata watu wa kuwadanganya?
1: Mbega nivyo kuri nazoronga abantu azozimiza.
0: Ndio.
1: Yego.
0: Nabii Yeremia anasema.
1: Umwanuzi Yeremia aravuga.
0: Niliangalia nchi.
1: Nararavye mbonisi.
0: Natazama ilikuwa ukiwa.
1: Nsanga ari misaka.
0: Haina watu.
1: Ili kubusa gusa.
0: Niliangalia mbingu.
1: Nijuru nuko.
0: Nazo zilikuwa hazina nuru.
1: Nijuru nuko atanu mucharigira.
0: Yeremia anasema.
1: Yeremia aravuga.
0: Kwenye fungu la 24.
1: Kumurongo wa 24.
0: niliangalia na milima
1: nararabye mboni misozi
0: natazama ilitetemeka
1: sangi hinde gashitsi
0: na milima yote ilisogea huku na kule
1: turambi twose nuko turajugumira
0: fumbura 25
1: ku murongo wa 25
0: Yeremia anasema
1: Yeremia rabuga
0: nikaangalia
1: nararabye
0: natazama hapakuwa na mtu hata mmoja
1: sanga atamunu numwe ariho
0: na ndege wote wa angani wamekwenda zao
1: ninyo nizo mukirere zarahuze
0: fumbura 26
1: ku murongo wa 25
0: Yeremia anaeleza
1: Yeremia rabuga
0: kwenye hiyo miaka 1000
1: uri hiyo miaka 1000
0: anasema niliangalia
1: rabuga tinararabye
0: natazama shamba lilozaa sana
1: sangi tongo jamerari
0: limekuwa ukiwa
1: rihindutse ubugaragwa
0: na michi yake yote imebomoka
1: ibisagara vyao byose bisenyuriwe
0: mbele za Bwana
1: imbere y'uhora
0: na mbere za asira kali ya Bwana
1: ishavujiwe rikaze
0: kumbe ni kweli apata kuwa na
1: mgabo undi nivyukuri nta muntu azobariho
0: Eric hapata kuwa na mtu
1: na muntu azobariho
0: watakatifu wameenda mbinguni
1: abagorotsi bazobagiye mwicho
0: waofu wamekufa
1: abanyabyo bazobafuye
0: mashamba yamekauka mashamba hayana mazao
1: ama tonga zoba yarabaye
0: mbingu haitoi nuru jua haitoi nuru
1: kandi ni zuba nilizoba litangumuce
0: milime mikimbia
1: imisozi zoba yirutse
0: ndege wote wamekimbia
1: inyoni zose zahunze
0: shetani kwake ni kifungo
1: ye satani kuriwe azoba ari
0: kifungo cha miaka 1000
1: kubogwa kw'imyaka igihumbi
0: ila biblia nasema
1: ariko biblia ivuga ngo
0: miaka 1000 ikiisha
1: imyaka igihumbi ni yahera
0: yapasa afunguliwe kidogo
1: bisaba kazore kugwa gato
0: maana yake ni nini
1: mbega bisobanura iki
0: baada hiyo miaka 1000
1: inyuma y'imyaka igihumbi
0: nji mtakatifu
1: Igi sagara cherani
0: Yerusalemu mpya
1: Yerusalemu shasha
0: itaanza kushuka
1: izotangura kururuka
0: inaposhuka
1: igi izobirikiriruka
0: na wale waovu waliokuwa chini huko
1: baje rero banyavyaha bazoba bariyo musiyo
0: na wao sasa wanafufuliwa
1: nabo rero bazoche bazugwa
0: wanapofufuka
1: igi hebazobazutse
0: kama mtu alikufa anazini
1: mu namu munye muntu azoyafuye asambana
0: anafufuka anafunga zipu yake ya suruali
1: azozo kukashara tubikumukani
0: kama mtu alifufuka kama amelewa lewe hivi
1: inamba umuona zao yafuye ayaborewe
0: anaamka hivyo hivyo
1: akavyo akazuka uko nyene
0: ila akiona ule mji
1: aliko ni yabona kiyagisagara
0: pombe itaisha tu
1: inzoki zomuheramo
0: unajua walevi wanatusumbua bure tu
1: urabona aba aba imboregwa ziduhangayikishiriza ubusa
0: mlevi akiona nataka kugongwa gari anakimbia
1: yo imboregwa ibonye igomba igongwa chayi ichayiruka
0: mlevi aone simba hapo
1: ere
0: utaona anambio akili inakuja
1: imboregwa reka iboni ntare
0: uzofu
1: ugongo ugofu
0: watafufuliwa
1: abanyavyaha bazozugwa
0: kama walikufa na magonjwa
1: inamba bazobafuye bagwaye
0: watafufuka na magonjwa yao
1: bazozuka ni ngwara zabo
0: kama walikufa wakiwa wafee
1: inamba bazobafuye
0: watafufuka hivyo hivyo
1: bazozukuko
0: halafu shetani anaanza kuwadanganya
1: sasa. Hanyuma rero satani azoshatangira kubahenda.
0: Si Biblia imesema hata pata mtu akuwadanganya mpaka miaka 1000 ishe?
1: No, ene Biblia ni yavuze ngo ntazoronka uwahenda kugeza imyaka 1000 ihetse.
0: Sasa anapata kuwadanganya.
1: Rero bazobaronsa baguhenda.
0: Anaambia sikilizeni.
1: Maza azobabwira ati umbiriza.
0: Wanajua mimi ndio nimewafufua.
1: Murazi ukarije ndabazuye?
0: Mimi ndio nimewafufua.
1: Nije ndabazuye.
0: Tuna kazi moja tu ya kufanya.
1: Ah, hatufisi gikogwa kimwe gusa cyo gukora.
0: Unaona wale wanaokuja kujiona.
1: Urabona abajya bariko baraza mwa kirya gisagara.
0: Ule mjini wetu.
1: Kija kisagara ndichi wacho
0: tuna kazi moja tu
1: rero dufisiki kikoka kimwe
0: tengeneze silaha
1: dukore ibigwanisho
0: tupige ule mji
1: baze dutere kija kisagara
0: huo ndio ushindi wetu wa mwisho
1: hiyo ndio nsinzi yacho ya nyuma
0: na hiyo ndio inaitwa vita ya Armageddon
1: kandi hiyo ndio yitwa intambara ya Armageddon
0: shetani atawadanganya
1: satana zoba henda
0: kweli amepata kuwadanganya
1: yego zoba yaronsa bo guhenda
0: wale watu waliokufa kwenye mavita wale kina Hitler na wengine wote wa makamanda wa vita
1: ajaba komanda b'intambara intwari
0: watu walioishi
1: terere bande bafuye
0: watu walioishi tangu wakati wa Nuhu
1: abantu bafuye kuva mu gihe cya Noa
0: watu wenye akili
1: abantu bubwenge
0: nyine leo mnasoma sui pi b square over 4 mnasoma sui watu uyu mtu aliyetengeneza ndege akili yake ni ndogo
1: uyu muntu uyu munsi muri igi binibi uyu muntu yakoza indege
0: ndege kiwe fuka mtu wenye akili
1: Hazozuka abantu bafisha ubwenge
0: yanaweza kutengeneza silaha ndani ya dakika 5
1: bashobora gukora ikigwanisho mu minota 5
0: shetani atawadanganya
1: satani azobahenda
0: wakati wanatengeneza silaha
1: maze bakora ibigwanisho
0: ili kusudi waupige mchi
1: kugira ngo bagwanye batere cha gisagara
0: Biblia inasema nini
1: Biblia ivuga iki
0: funuo 20 fungu la 7 na 8
1: yashiro Yohana 27:8
0: funuo 27 na 8
1: yashiro Yohana 27:8
0: na hiyo miaka 1000 itakapokwisha
1: kandi hiyo miaka 1000 ni ahera
0: shetani atafunguliwa
1: satana zore kugwa
0: atoke kifungoni mwake
1: ngo avyo mibohero
0: hivi kifungoni mwake ni wapi kudanganya watu
1: imbega mibohero jiwe ni hehe
0: atafunguliwa atoke kifungoni mwake
1: azore kugwa ngwavyo mibohero
0: naye atatoka kuwadanganya mataifa
1: azosokoroka aje kuzimiza mahanga
0: kumbuka fungu la 5 linasema
1: ibuka umrongo wa 5 uvuga ngo
0: wale wafu waliokuwa wamekufa hawawezi kuwa hai mpaka miaka 1000 itimie
1: abafu yebandi ni baba bazima iyo myaka 1000 itarahera
0: sasa itakuwaje
1: none bizogenda gute
0: biblia inasema nini
1: biblia ivuga iki
0: ule mji mtakatifu unashuka
1: Ogi kinyagisagara cerana kizoba kiruko kiroroka.
0: Shetani atafanya nini?
1: Satana zokoriki.
0: Funuo sura ya 20 yoyo.
1: Jashore hana 20.
0: Fungu la 7 mpaka la 8.
1: Kwa mrongo windi 8.
0: Anasema hiyo miaka 1000 inapoisha.
1: Hiyo miaka 1000 ni yahera.
0: Shetani atafunguliwa toke fungoni mwake.
1: Satana zore kugwa ngo ave mibohero.
0: Atatoka kuwadanganya mataifa.
1: Azosokoroka ngwaje kuzimiza
0: mahanga. Wali pembe nne za nchi.
1: Yo mumande zine zisi.
0: Gogu na Magogu.
1: Gogi na Magogi.
0: Na kuwakusanya kwa vita.
1: Kugira ngo ayakora nirize hamwe
0: ambao hesabu yao.
1: Ayakora nirize mu ntambara igitigiri cyabo.
0: Ni kama mchanga wa bahari.
1: Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wa kukiyaga.
0: Yaani kumbe watakaopotea nao ni kama mchanga wa bahari.
1: Bwa bundi abazohona bangana n'umusenyi wa kukiyaga.
0: Akishawadanganya itakuwaje?
1: Hazobamaze kubahenda abazimiza bizogera.
0: Fungu la 9 linaeleza.
1: Kumurongo w'icenda rero harabivuga.
0: Amewadanganya tuteke ule mji.
1: Azobahenda ngo tufate kinyagisagara.
0: Fungu la 9 la Ufunuo 20 linasema.
1: Kumurongo w'icenda mu byashuro hana 20 handi.
0: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
1: Baraduga bakwirisi yose.
0: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
1: Bakikinza aho ingabo z'abera zisandagaje.
0: Na uo mji uliopendwa.
1: Na chagi saga gikundwa.
0: Wakati wanaendelea kuzingira mji.
1: Mugiye bazoba bandanya gukikuza ico gisagara.
0: Ili waupige.
1: Kugira ngo bakitere.
0: Kwenye kipaji cha uso wa Yesu.
1: Emuru hanga kwa maso ya Yesu.
0: Ikaonekana screen.
1: Hazo chaboneka ekla.
0: TV kwenye uso wa Yesu.
1: I televizio.
0: Kila mtu akaona matendo yake.
1: Umuntu wari wese azocabona ibikogwa byi.
0: Kwanza kila mtu akaona shetani alivyoasi.
1: Umuntu wari wese azobanza kwanza abone ingene satani yagararaje.
0: Uyu anaye wadanganya amewafufua yeye.
1: Uyu yabahenze ko yabazuye.
0: Wakaona kila kitu.
1: Bazobona ikintu cyose.
0: Kila mtu akaona maovu yake.
1: Umuntu wari wese azokwereka ibyaha byiwe.
0: Kila mtu akaona.
1: Uwari wese azobona.
0: Watu wote wakaangusha silaha chini.
1: Abantu bose baterera ibigwanisho hasi.
0: Sema.
1: Baze bavuga bata.
0: Uyu Yesu.
1: Uyu Yesu.
0: Ni za kweli na za haki hukumu zake.
1: Manza ziwe nizukuri nukugororoka.
0: Kwenye uso wa Yesu.
1: Umumaso ha Yesu.
0: Wataonyeshwa viongozi wa dini.
1: Bazo kwere kwa barongozi wa madini.
0: Waliokuwa natafuta uchawi ili wahubiri makanisani.
1: Baba rongozi wa rondera ibitega kugira ngo babwirize shenge.
0: Wakinyanyua tu mkono watu wote wanaanguka.
1: Baba rongozi baterura ukuboko gusa bakatembagaza abantu bavuze bati.
0: Kumbe alikuwa anakwenda Nigeria kutafuta uchawi.
1: Gabundi byakubitira muri Nigeria kuzana ibitega.
0: Wataonekana kwa wazi.
1: Bazo garagara.
0: Watu na kwenye uso wa Yesu.
1: Kandi mumaso wa Yesu.
0: Wataiona sheria ya sabato.
1: Bazo wali chake kwa chisabato.
0: Ikiwa inangaa.
1: Gika yangana.
0: Watawashika mashati viongozi wa wadini.
1: Bazo cha mafata marongozi babo madini.
0: Mbona ukunifundisha sabato.
1: Ati kweli kutani nyigishi
0: mizabato. Uli nitanganye meishia msarabani.
1: Wara mhenze ngo ya here kumusaraba.
0: Tazama ipo kwenye uso wa Yesu.
1: Raba mumaso wa Yesu sabato iriho.
0: Watataka kuwa viongozi wa dini.
1: Soro endera kukubita barongozi ba madini.
0: Lakini wamechelewa sana.
1: Aliko bazoba igihe cyabara barenze.
0: Watachukua silaha.
1: Nazo tori bigwanisho.
0: Wanataka kumpiga shetani.
1: Maze barondera kukubita satani.
0: Wewe ndio umetupoteza.
1: Baba mumkira bati ni wewe tuzimije.
0: Tunatamani kumwamini Yesu.
1: Twarifuje kwizera Yesu.
0: Shetani umetupoteza.
1: Aliko satani waratujimije.
0: Viongozi wetu wa dini umetupoteza.
1: Barongozi ba madini mwaratujimije.
0: Tulidhani mnatuongoza mbinguni.
1: Twimvira ko mtwerekeza mwijuru
0: kumbe mlikuwa na agenda ya siri
1: ga wundi mwari mufise ya agenda kashi
0: watalia sana
1: bazorira cyane
0: wakati wanahangaika kupigana wao kwa wao
1: kihe bazoba ariko baragwanuka
0: Ufunuo 20 fungu la 9 inamalizia mwishoni
1: anasema Yashiro Yohana 20:9 aeleza kuvuga
0: mwishoni pala anasema
1: aeleza kuvuga ngo
0: moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala
1: umuriro utibu kuvuye mwijuru urabarigata
0: ukawala
1: urabarigata
0: wakati wanahangaika nayo mapambano
1: mugihe bazoba kigwanuga
0: walitaka kuteka mji
1: bari bifuje kufata igis